0: lain di beber-beber hareupeun hawu meberkeun jangjangna
1: itu
0: ai apel
1: iya
0: tamakara banyak meberkeun jangjangna barukan deui.

tipayun anu kapihatul nyalakeun semah pangabak. Oge kali perkawis tabili aya kalpatan. Diluhur saunyu

σε κάνει. Νησάτκεν σίλια. Δάσαρ. Tangtungan jangkung lenyang, laraina ngadaun sireuh, parang ngalancah menterangan halisna ngajeler pae, pangamung kuwung-kuwungan, waos gula gumantung gadol irnog sapotong, imit tempok piola bitis jaksi senjantu, istri pilihan pamegep. Kompayana anu nyumput nyaung-nyaung di alas banawasa pring hati nasala. Ningali Sri Kani bereh ngaterakeun jasad ningalikeun jirim bari culang cileung yakin daya jalma margi atadinga udawala gareng nyumput ter. Mama nila tangat demang ewuk mangkuli. Yeah. Kesang.

0: gitu.
1: Ya mudah-mudahan orang sadayana tu kumpul ngadiung dina ieu patempatan teu sijantan kifarat dosa urang. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ibu lanjut Bu. Hayang sakedeung apa lila? Sakedeung we atunya. Da percuma lila geus sekter diaramalkeun leres kitu. Urang mah sok kakeunaan ku panyakit barho naon cenah? Naon ari barho teh? Bubarapo. Aduh leuwih parah cingho. Naon ari cingho teh? Cicing keneh oge enggeus aduh leuwih parah tumhiho. Naon ari tumhiho? Abdi mah tuman hilap jeung mata kan ngaji mah ulah lila-lila.

0: Gusti geus dekok anu mun cenah.
1: Bapana baheulama bapana teh asa gagah ari ayeuna.
0: Gusti, geus make iteuk nya paena mah.
1: Bapana baheulama bapana teh asa seungit ari ayeuna.
0: Nangukeun Pak, bapa-bapa teh bau. Bau naon, Bu? Bau bako, bau udun, bau neraka, wah segala rupa. Dangukeun Pak nu di luhur bapa-bapa teh bau. Matakan ti peuting teh Pak make parfum. Siapa? Ieu mah deureu make geliga. Atuh nyerang kana panon teh perih.
1: Ya dangukeun Pak, salaki batur mah nya ti peuting teh memeh sarehnya make kimono gaya. Mandi heula disemprot buukna oge.
0: Ari orang dia nyenaon atuh.
1: Mencetan bitis we bari make GPU. Dari puh geus ti kebon larasu. Geus eueuh. So sweet-so sweetna. Kaayaan salaki pantar kitu keuce dipiceun teh. Nah.
0: Nya ah. Mun teu nyaah mah geus dipalideukeun ka wahangan.
1: Leres Bu.
0: Nya ah berarti.
1: Si Ece dikitukeun Pak asa cantiknya punya. Asa sampurna keneh we urang ge. Salaki we anu geus ripuh mararasaan teh padahal sarua urang oge.
0: Ku si bapa teteh beungeut si beuti-beuting inungna. Baheula mah inungna teh asa geulis ari ayeuna. Geus loba kokoloteun ayeuna mah.
1: Inungna baheula mah inungna teh asa kararenceng ari ayeuna.
0: Payot.
1: Inungna baheula mah inungna teh asa mulus ari ayeuna geus pinuh pusing.
0: Aya nu sing kayoan di dieu. Si bapa mah teu apaleun naon sing kayo. Ti peuting teh meuni ngahareueus inungna. Geningan alus eta mah lejing teh borelang.
1: Lain lejing borelang eta teh naon?
0: Alus geningan eta mah lejing teh tarotol.
1: Lain lejing tarotol eta teh naon?
0: Gusti, urut borok jeung budug.
1: Simkuring nyebutkeun borok jeung budug sok nyeri hate.
0: Baheula keur santri sok di naon sok diledekan.
1: Santri budug, santri budug.
0: Cak abdi teh
1: meni nyeri hate.
0: Sabab simkuring teu bisa kieu beuleungeun teh.
1: Kieu we da loba cenangan.
0: Kanaeknya santri budug-budug oge nu penting barok.
1: Barorok salian barokah.
0: Manya ibu duk barokah ucegeuleuh eta papanyakit.
1: Tahadus bini mah sim kuring ge budug bu ti pesantren.
0: Ayeuna bisa ceramah ka ditu ka dieu.
1: Pendak sareng ibu-ibu tahadus bini mah eta teh ladang budug heul.
0: Matakan ulah aneh namun misalkeun ayeuna aya santri budug kiayina oge bu.
1: Bungah kiayina teh.
0: Budug semanya kiai budug eceuk.
1: Cinta kepada manusia itu bisa berubah kapan saja, betul Bu?
0: Tapi cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus abadi sepanjang masa.
1: Nah, neng urang kudu cinta ka Kanjeng Rasul.
0: Jawabanana urang wajib cinta ka Kanjeng Rasul.
1: Nah,
0: sabab Kanjeng Rasul anu ngagaduhan sahibul maqamil mahmud.
1: Naon cenah?